Dnes je sobota 2. mája, rok 2026. Z udalostí, ktoré poznačili tento deň v minulosti, vyberáme. V roku 1519 zomrel Leonardo da Vinci, talianský renesančný architekt, hudobník, vynálezca, sochár a maliar. Bol opísaný ako archetyp renesančného človeka, ako univerzálny génius. Leonardo je slávny pre svoje majstrovské obrazy ako Posledná večera a Mona Lisa. Tiež je známy ako tvorca mnohých vynálezov, ktoré predvídali modernú technológiu, ale ktoré boli len výnimočné skonštruované počas jeho života. Navyše pomohol rozvinúť anatómiu, astronómiu a stavebníctvo. Pripisuje sa mu známa veta.

Ли се стани напрек хладнему почасју, претоже теплота са почас ноци погибовала околу 3 ступњов. Ријадител Народнего парку Фрушка Гора Драган Видовић поведал, же почет навштевников бол очакавање велики, же вшетко пребјегало подле организације, а додал, же страшцови охранјенеј области працовали в 3 зменах на пикникових мјестах, которые су управене, але заровен апеловал на навштевников, аби при отходе ухасили огень, а vyhodili odpadky. Keďže máme predĺžený víkend, očakáva sa, že piknikové miesta budú plné aj dnes a aj zajtra. Treba byť pripravený na zápchy v smere parkov a hvor. Netreba zabúdať však na prírodu a ekologické povedomie, aby sa krásny piknikový víkend nezanechal za nami škodlivú stopu v prírode. Ministerstvo vnútra apeluje na všetkých, ktorí sa rozhodli stráviť prvomajové sviatky v prírode, aby boli opatrní pri príprave jedla a zakladaní ohňa na otvorenom. Zakladanie ohňa je povolené len na špeciálne označených a zabezpečených miestach a ministerstvo vnútra pripomína občanom, aby si nezabudli so sebou priniesť vodu, aby mohli oheň po použití uhasiť, prípadne zabrániť šíreniu pôvodného požiaru. Ministerstvo vnútra tiež pripomína, že podľa zákona požiarnej ochrane je prísne zakázané páliť rastlinné zvyšky, odpadky a strnisko na otvorených priestranstvách a za nedodržanie predpisov sa predpokladajú vysoké pokuty.

0: je 9 hodin.
1: Radio Novi Sad. Spravi.
0: Srpska željeznična infrastruktura poznamila že na željezničnoj stanici Subočica polo ukradnutih približnje 40 metrov medjenih vodičov, čo spôsobilo včerajšie meškanie vlaku Soko. Krađer spahali zatiaľ neznáme osoby, ktoré prerezali a ukradli káble, čím poškodili železničnú infraštruktúru na trati s rýchlosťou 200 km za hodinu medzi Naumovičevom a Subočicou a priamo ohrozili bezpečnosť železničnej dopravy. Od útorka 5. mája budú v Srbsku operačne dostupné platby v rámci systému SEPA, čo umožní bezhotovostné platby v eurách, ktoré patria do jurisdikcii Národnej banky Srbska, vykonávať za výhodných a štandardizovaných podmienok vo všetkých členských štátoch tejto platobnej oblasti, ktorá zahrňa celkovo 41 krajín. V máji minulého roka sa Srbsko oficiálne stalo 41. členom SEPA. Tieto zmeny výrazne uľahčia a zrýchlia prevody peniazy a znížia náklady na transakcie zo Srbska do zahraničia, ako aj zo zahraničia do Srbska. Strana Srbská listina oznámila, že ústredná volebná komisia o Prištine sa rozhodla povoliť jej účasť iba v 14 z 38 mestských volebných komisií v predčasných voľbách do zhromaždenia dočasných prištinských inštitúcií 7. júna, čo je podľa strany pokračovaní odopierania práva Srbskej listiny monitorovať voľby. Dopravný inžinier Ivan Bankovič hodnotí, že rastúci počet prípadov jazdu vozidiel do protismeru na cesty v Srbsku už nie je ojedinelým incidentom, ale naznačuje znepokojujúci trend. Uviedol, že existujú tri hlavné príčiny takýchto situácií. Prvou kategóriou sú neúmyselné chyby spôsobené nedostatkom sústredenia a únavou, keď vodiči jednoducho odbočia nesprávne. Druhou príčinou je vedomé riskovanie, keď vodiči napríklad minú výjazd a snažia sa skrátiť trasu bez toho, aby premýšľali o následkoch, povedal Bankovič. Ako tretiu príčinu uviedol riskantné a nezodpovedné správanie. Osobitný problém predstavujú ľudia pod vplyvom alkoholu alebo drog, ale aj tí, ktorí sa chcú preukázať riskantnými krokmi. Je dôležité, aby existoval jasný systém kontroly a sankcií, zdôraznil. Pracovníci a odbory na celom svete si pripomenuli Medzinárodný deň práce 1.

0: projekt o čom?
1: Ide vlastne o taký projekt, že sme chceli osloviť mladšie publikum, detičky od 4 do 6 rokov. A je to vlastne taká spoločná výzva mojej kolegyne Milušky Majerovej Janušiakovej a mňa, ktorá prišla za mňou a oslovila ma, či by sme neurobili čítanie pre deti. Rozmyslela som si, ako by to bolo, organizovala a už máme druhý mesiac za sebou, takže aktivita je navštívená, prichádzajú deti s mamami a pani učiteľka prečíta na takých 15-20 minút, povie dočku, rozprávočku, troška sa zahrá s nimi, trošku prehovoria slovko dve a potom deti majú voľnejšiu aktivitu, buď to vyfarbujú slovné hračky, pexesa, blúdiska. Znamená, aktivita trvá do takých 60 minút, deti sa veľmi pekne bavia a touto cestou vlastne aj vyzývam ostatných rodičov, aby sa zapojili do tohto podujatia, ak je to možné. Obyčajne je to koncom mesiaca, teda raz do mesiaca, koncom mesiaca o 17. hodine. Dokonca môžu sa zapojiť aj na naše sociálne siete a tam nasledovať, tam uverejňujeme informácie.
0: Aj toto je jeden veľmi pekný spôsob, ako vlastne prilákať deti do knižnice a ako ich naučiť čítať.
1: Áno, je. Teda aj týmto sa propaguje knižnica. Detičky sa veľmi pekne potom bavili. Vyhľadávali si rôzne knihy, začlenili sa dokonca a nechcelo sa im ísť domov. Myslím, že je to veľký dôvod na to, aby sa uzavrelo, že im vlastne je pekne a dobre u nás.

0: Dnes sa budeme venovať v zaujímavej a čoraz obľúbenejšej metóde starostlivosti o telo, cupping terapii, známej aj ako bankovanie. Ide o starobilú liečebnú techniku, ktorá má svoje korene v tradičnej medicíne a využíva sa už tisíce rokov. Cupping terapia sa dnes využíva nielen ako forma liečby, ale aj ako spôsob relaxácie a prevencie. O tom, ako presne prebieha, aké sú jej výhody a na čo si dať pozor, budeme hovoriť s Danielou Žihlavskou z pivnice.
1: Je to relatívne nová moje ponuke, ale ešte oddávna, starodávna technika medicínska. Takže máme sklenené poháriky, ktoré sa kladú na mesta, ktoré sa voľné. Prvé vlastne robím masážu klasickú a hľadám tie tačky, ktoré sa voľné. A na tie mesta kladiem pohárniky, ktoré sa následne ručne pumpajú, aby sa pokožka pod tlakom jemne ťahla do toho dovnútra. A vlastne tak sa vlastne vytvárajú na tých miestach, kde je problém. To je vlastne uvoľňuje sa cirkulácia a normalizuje sa metabolizmus. Najčastejšie sa používa pri veľkých bolestiach, keď je voločko komplikované, keď sa chronické choroby dlhé, pretože často pacienti nereagujú na čas, ale čakajú, kým tá bolesť bude až veľká. A potom dojdú, tak cupping naozaj je efektívna pri takých dlhých chronických chorobách.
2: Rozlišujeme tu cupping terapiu suchú a mokrú. Vy sa bavíte tou suchou a taký rozdiel medzi tou suchou a mokrou by ste nám mohli povedať?
1: Ja sa bavím tou suchou a suchá terapia vlastne, obe dve terapie vlastne zlepšujú prietok lymfy krvi, pôsobujú protizápalno, normalizujú metabolizm a najmä pôsobia vlastne robia detox organizmu, zvyšujú imunitu. Rozdiel medzi tej suchej a mokrej je v tom, že táto mokrá hijama viac patrí do chirurgických zákrokov, čiže na tých mestách, kde je bolesť, vlastne kde sa vákumom vyťahuje, ešte plus sa vyťahuje aj krv, a čiže tukší sa riešavame tých toxínov.
2: No, takže hlavné výhody cupping terapie sme v podstate spomenuli. A sú aj nejaké vedľajšie účinky, možno rizika?
1: Je to ľuďom možno trošku strašné, pretože posle terapii zanechávajú malé modliny, lebo na tých miestach možno pukajú malé kapiláre, tak tie stopy na pokožke úplne zmiznú po 5-7 dňoch a hneď po masáži v danej regii môže sa cítiť úľava, ale krátko po niekoľkých terapiích naozaj sa aj tá koža mení elastickejšia, tie modliny sa menšie, aj bolesť sa vlastne
2: uvoľní.
1: Áno.
2: Koľko terapií potrebujeme na taký jeden to uvoľnenie?
1: Ja tak vždy počínam s terapeutskou masážou alebo relax masážou, tak prevedáme jednu takú masážu a potom už druhú masážu počneme s cupping, pretože na krem je organizm pripravený obavezne urobíme jednu cupping terapiu, obavezne tak týždeň alebo dva pauza a potom môže následovná, pretože nám je potrebné, aby tie modliny zmizli úplne.
2: No a keďže používate tie poháre alebo tie nádobky, to používate ako tie jednorázové alebo sa to robí po každej tej terapii nejakých
1: sterilizujete? Áno, sterilizujem ich, mám svoju nádobu, ten sterilizátor, ktorým ich sterilizujem, alebo taktiež ich sterilizujem aj s alkoholom, ich utieram.

Takže majú váti Chánoc, keď frajer frajerku nahá a zasiala som bažaličku. Ktorá z týchto piesní sa stane hitom dnešnej relácie, záleží len od vás. Zavolajte nám 29 02 418.

0: že nemohol buď troška zvonka, nemohol nečustvovať potreby tých ľudí, pre ktorý postojí. Známe, že teatr ustvaril, všetky máme nejaký teatr, všetky to tí naši rituály, keď švecíme dácu, keď končíme svoje privátne sviatočnosti, výčania, až i šmerci, že my máme rituály, ktorí majú svoje zákonitosti i každý ruch u tým rituálu znači dácu. Človekovo potreba vyrážiť še. Zato ja viem, že teatr najlepšia sublimácia všetkých umetnostov. Lačak spomnul, že kultúra, ale kultúra bez umetnosti nemôže. Znači, kultúra hľada, že by na kreatívny spôsob ľudia prinošali svoje spoznania o živote, o človečestvu i o tým. Pace u jednom teatru, vy máte, neviem, dešedu, co nám, jak Rusnácom, bardzo zvážny jazyk. Je to osnova a moderného teatra. Ale ani nie, vy máte i balet, vy máte i muziku, vy máte i ruch, dajaký, pantomimo, i maľarstvo má z prešlosti še dávne, dávne sáhne, ale vy nemôžete mať teatr, ktorý je uniešený holjem detalji gdje jedan umetni vizuel mi še uložio do toho. I zato ja vše verila, že ja te coška, co dobre do každomu. Bo tak to povedzme ani ne zna čitac, ali zna sluhac i patric. Tak to ne može, nema sluh, ali vidi. Znači, za njet osobi, ktore ne može užit da co prijat, da co prik, prek kreaciji, ktorá še volá teatr.
1: I go tomu teatr, njeljem toto celo, za kedy naše ljudi volali zabava, teatr muši nahanjati na rozdumovanje. Teatr muši buc baš často i kritični, že bi privipitoval šitsko toto, co naš život tvori. I preto može buđe teater znam učasto i u nemilosti, tak?
0: Hej, mi podcenjujeme, veljo sam i odražen, me bešedoval, pojedme teater renesansni, teleskak patrime, mi vidime, že to teater situaciji, že to ljom Franta, Fejdova, sme spomeli, ali znate co? To še i prejk Franti, a še prejk Burleski vyražuje kritične, to ti co patra i kad vidi že jak prešao takto skupi, ljubo jak takto kto spreveda ženu, ljubo krado, ljubo to, to ti stuje, to vospitna uloha, obrazovna. A okreme, stigli sme do političnog teatra, ktori odbavel revolucionerni ulohi u švetovih ruhoh. Takže, naiste je umetnost, dobre zaviši, njenem od percepciji patračov, ali i od možljivosti akterov, že bi dorušeli toti. Bo ja vi každa umetnicke djelo ima pasmovitost, vi kad potrice maljunog je da vi vidite portret, ali tak to, kto subtilnejše patribun vidi, Coška, co tot portret se povez, hej, da je neki detelj, pozme trima jahnjatko u ruku, ki to še tako i povjezuje za zviru i za sto. Se poveže, na iste verim, že teater najdemokratskejši viraz kulturi i najbezvoljnejše nas otkriva samim sebe. Kad Patrice je rasporočajte 16 milijuna šmijece predacov, vi postali akter. Znači, šitski Jak Patrič bi učašnik u predstavi.
1: I sam po sebe bi ja povedal teatr je jedna od ritkih oazov besraničnej šljebodi čoveka, ktora še u velik segmentu u štraci.
0: Hiba že da to ne upadne i roženje, ljubo zavre. Zavre na određeni čas.
1: Dekujem.
0: Renoviranje.
1: Poneže promocija knjiški, tako.

0: Verejná mediálna ustanovizeň Rádio Televízia Vojvodiny, tretí program rádia na frekvenciách 92 MHz, 100 MHz a 107,1 MHz.
1: Vážení poslucháči, prajeme dobrý deň. Na vlnách Novosadského rozhlasu práve otvárame náš popoludnejší program. Na úvod si vypočujte hudbu z nášho štúdia. O 15.00 sa znovu stretneme pri správach. Prajeme príjemné počúvanie.

Takže majováci Chánoc, keď frajer frajerku nahá a zasiala som bažaličku. Ktorá z týchto piesní sa stane hitom dnešnej relácie, záleží len od vás. Zavolajte nám 29 02 418.

0: Овчиње, окрем природи, ај велми богате и историје, зауимави ај тен каждодјени живот. Модерне са препаја с традичним, а многе каждодјене веци су пре нас зажитком. Зажиток пре Јана Привизера бола е цеста рихловлаком, кој си сполу с мамов вискушал.
1: Ми сме си дали уж кај так споминали туај рихлу траччак Зелезниц влак, сме ишли тим влаком 350 на годину. Ja sam veriljivom. A čo je zaujímavé, že M rýchlo ide, M nemáš pocit, že ideš 305, a druhá vec je, že ty si môžeš plný pohár vode položiť, kvapka nespadne z neho. To ja nemôžem veriť. To tak pekne, ticho ide, ako voda keď teči. To je tako ako zaujímavé. My sme cestovali z Pekingu do Sijanu. Sijan sa píše, a myslím, že sa vyslovuje Sijan. V Sijan je najznámejšie terakota army, ako terakota vojaci, aj čo? To je tak zaujímavé, myslím, že je to okolo 2500 rokov, a že poľnohospodári tam čo robili, tak ako kopali ako studňu, a nadišli tam ako na to, a potom to všetko počli. Ale činanie, ja sam, páčia sa mi taký sa ako mislim za tento ako biznis, či ako by som podal, oni to všetko nec zariadili, počeli riadiť a len dodávajú, to je takvo veľko, teraz ke vám poviem, že mi povedali, že denne, nieročne, denne navštívia terakotu army od 500 do 800 tisíc ľudí denne. Nie to keď ako títo, čo ako vodili tam, a tá agentúra, ja som veľmi nemohol. Ja prvo, že ako, čo si povedal, 550, ona sa smeje, že 500. Ja reku, half million, je, vraj tak. Bože, takže, a všetko je činje veľko, ohromno, či parke, či terakota, či mur, či sijanje sme taktiež boli. Tie terakota sa same po sebe ako pekne to vidieť, aj každý iný, znamená, nie je to istý vojak a všetko je ručne robeno. Tak tiež, nedlžím sa, vracam na to, že ma fascinuje aj tá voľaká ľudská energia vložená v tom, či fyzická, či mentálna, jednoducho to jednoducho človek môže len stať. Tak tiež sme boli napríklad v tom Sijane, ako majú oni idem ako south, ako severný a južný diel múru, akože voľa, kedy to ako múry veľké, akože chránili mesto od útokov a tak ďalej. To je múr širší ako čínsky múr, tento v Pekine.

Takže majú váti Chánoc, keď frajer frajerku nahá a zasiala som bažaličku. Ktorá z týchto piesní sa stane hitom dnešnej relácie, záleží len od vás. Zavolajte nám 29 02 418.

Takže májováci Chánoc, keď frajer frajerku nahá a zasiala som bažaličku. Ktorá z týchto piesní sa stane hitom dnešnej relácie, záleží len od vás. Zavolajte nám 29 02 418.

0: Калеидоскоп.
1: A i dnešná prvá májová relácia Kaleidoskop pomaly doznieva. Predtým, ako sa s vami rozlúčime, je čas, aby sme zistili výsledky vášho hlasovania a zistili, ktorá pieseň sa ovenčila titulom Hydrelácie. Svoje hlasy ste rozvrhli nasledovne. Prvý návrh a pieseň Májová tichá noc, ktorú sme si vypočuli v prednese Kataríny Paraskovej, získal 13 vašich hlasov. Druhý návrh a pieseň Keď frajer frajerku nahá, ktorú zaspieval Juraj Kubečka, získal 11 vašich hlasov. Za tretí návrh a pieseň Zasiala som baželičku, ktorú sme si vypočuli v prednese Anny Dudkovej, hlasovalo 21 poslucháčov. Znamená to, že hitom relácie sa stal návrh číslo 3 a pieseň Zasiala som baželičku v prednese Anny Dudkovej. Svoj hlas mu dala aj Renata Farkašová z Lalite, ktorá pri žrebovaní mala najviac šťastia a získáva darček našej redakcie. Srdečne blahoželáme. Týmto sa zároveň aj dnešná relácia Kaleidoskop končí. Predtým, ako otvoríme najnovšie číslo rozhlasových novín, hit mesiaca si vypočujeme ešte raz a do 17. hodiny hudbu.

0: Министерство Вистаоби, Доправи и Инфраструктури спустило иницијативу замерану на контролу, а злепшење безпечности цестне премамки на дјелницијах, а рихлостних цестах в Српску. Прислушне министерство заслало официјални лист верејнему поднику Цести Српска, зожија достјово контролу ставил доправне сигнализације на вшетких крижоватках вих јурисдикцији. Злашт двора са кладје на јасне означење повинеја смеру погибу возиђел, аби са предишло небеспечним доправним ситуацијам. Тато иницијатива приходи ако реакција на звишени почет зазнаменаних припадов јазди в протисмере, чо представује важне ризико пре безпечност вшетких учасников цестне премавки. Уради варују, же такето инциденти мају часто трагицке наследки вратање смртелних доправних нехобот, а прето је потребне ниенен сконтроловати екзистујуцу вертикалну а горизонтальну сигнализацију, але ај сконтроловати дјалшије првки возов, ktoré by prispeli k väčšej viditeľnosti, priehľadnosti na kritických úsekoch.
1: Rozhlasové noviny.
2: Tretie výročie masovej vraždy v Belehradskej základnej škole Vladislava Rybnikara sa zajtra pripomenie spomienkovými programami pred školou a v parku Tašmajdan. 3. mája roku 2023 13-ročný KK zabil 8 dievčat, jedného chlapca a školského strážnika. Časť ulice Kráľa Milutina bude zajtra priestorom ticha. Na čísle 10 pred miestom činu si občania budú môcť ráno od 8.40 do 20. hodiny večer vzdať úctu zavraždeným podpisom do pamätnej knihy, položením kvetov a zapálením sviečok. Od 12. do 18. sa v oblasti Malého Tašmajdanu uskutočnia umelecké workshopy pod názvom Stopa nekonečná v záhrade cnosti, ktorých sa bude môcť zúčastniť každý, kto bude mať záujem. V kruhu okolo pamätníka Desanky Maximovičovej na Veľkom Tašmajdane bude od rána 8.40 do 20. hodiny večer prebiehať priestor spomienok, program a umelecký obsah venovaný zavraženým žiakom a školskému strážcovi. Záverečný program pamätného dňa sa uskutoční na tomto mieste o 6:30. Pred Vyšším súdom v Belehrade prebieha nový proces s rodičmi KK po tom, čo odvolací súd v Belehrade zrušil prvostupňový rozsudok, ktorým boli Vladimír a Mirana Kecmanovičovci odsúdení na niekoľko rokov väzenia. V tento deň pred 27 rokmi počas agresie NATO proti Juhoslovanskej zväzovej republike zostredila 3. raketová divízia 250. brigády protivzdušnej obrany Juhoslovanskej armády americké lietadlo F-16, ktoré sa následne zrútilo nedaleko Južného Šapca. Lietadlo bolo zastrelené počas nočnej misie nad Belehradom a pilot sa pokúsil dostať na územie Bosny a Hercegoviny, no havaroval na svahoch dceru. Chvost a kryt kokpitu zostreleného lietadla F-16 sú uchované v Leteckom múzeu na letisku Nikola Tesla v Belehrade ako pripomienka úspechu jednotky. Operátor manuálneho sledovania v 3. raketovej divízii Dragan Matič uviedol, že až nasledujúce ráno sa z médií dozvedeli, kde pristálo americké lietadlo, ktoré zostrelili. Pilot zasiahnutého lietadla sa katapultoval a Američania ho v noci zachránili vrtuľníkmi.
1: Rádio Nový Sad.
0: Predseda Srpskej pokrokovej strany a poradca prezidenta republiky Miloš Vučević dnes oznámil, že v dedine Maglič v obci Bársky Petrovec bolo podpálené auto predsedu Mestského výboru SNS Srďana Simića a ďalším členom strany boli prerezané pneumatiky a dôrazne odsúdil, ako uviedol, brutálne útoky neidentifikovaných osôb. Povedal, že s vyvrcholením násilia sa jednotlivci snažia dosiahnuť svoje partikulárne protisrbské záujmy a vyzval inštitúcie, aby urýchlene zareagovali. V samom centre Bárskeho Petrovca napísali na križovatke blokovací grafity a zaútočili na priestory našej strany, uviedol Vúčevič na sociálnej sieti X. Zdôraznil, že Srbská pokroková strana bude vždy

0: најсилнейшов барјеров проти насилју и фашизму, а же буде вжди бранить слободне а независле Српско, в котором ма последне слово лют, поведал Вучевић. Комисар пре охрану ровности Милан Антонијевић дворазнил, же медијални пријестор в Српску са визначује виразним разделењим в атмосфере звишенего социјалнего напетја. Во својом вигласењи при прилежитости 3. маја Световего дня слободи тлаче, тјеж увједо, же тлаки, виграшки, а утоки на новинаров, а медијалних працовников су чорас частјејшије. Антонијевић поведал, же безпечност новинаров муси бити приоритов, претоже без безпечних а слободних новинаров нет слободне сполочности, а здворазнил, же слободне, зотповедне, а професионалне медија су једним с ключових пилјеров демократицке сполочности, али ај дволежитим споенцов в боји проти дискриминацији, а при пресадзовањи ровности. Комисар, ако уведол, буде ситуацију в тејто области наделе их мониторовать, а реаговать во вшетких припадох дискриминације, причом визвал медија, аби својо працо приспјевали ку културе диалогу, решпекту, а ровности.
1: Зо света.
2: Americký prezident Donald Trump včera v liste kongresu napísal, že nepriateľské akcie Spojených štátov voči Iránu boli ukončené, pričom k bojom nedošlo viac ako 3 týždne. Toto ukončenie útokov oznámil v 60. deň od chvíle, keď formálne oznámil kongresu útoky na Irán. BBC objasňuje, že americký zákon vyžaduje ukončenie nasadenia ozbrojených síl Spojených štátov do 60 dní od takéhoto oznámenia, pokiaľ kongres nepovolí pokračovanie nasadenia. Trump tvrdí, že napriek úspechu amerických operácií je hrozba Iránu voči USA naďalej významná, čím podľa Sky News naznačil, že vojna v skutočnosti nie je ukončená. USA varujú prepravné spoločnosti, že by mohli čeliť sankciám, ak budú Iránu platiť mýto za bezpečný prechod Hormuzským prielivom. Varovanie vydané Úradom pre kontrolu zahraničných aktív predstavuje nový tlak v konflikte medzi USA a Iránom o kontrolu nad prielivom. Nemecký minister obrany Boris Pistorius dnes vyhlásil, že rozhodnutie Spojených štátov o stiahnutí 5000 vojakov z Nemecka nebolo nečakané a dalo sa predvídať. Pistorius podľa agentúry DPA zdôraznil, že Spojené štáty a Nemecko majú spoločné vojenské záujmy. Prítomnosť amerických vojakov v Európe a najmä v Nemecku je v našom aj americkom záujme, uviedol. Kuba včera označila nové sankcie zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa za kolektívny trest. Účastníci prvomájového sprievodu sa zhromaždili pred americkým veľvyslanectvom v Havane a vyhlásili, že budú brániť svoju vlasť. Trump podpísal včera nariadenie o nových sankciách Spojených štátov voči Kube. Ich cieľom je široký rad osôb v ostrovnej krajine a zamerané budú aj na zahraničné banky, ktoré s nimi budú spolupracovať. Ide o najnovšie opatrenia Trumpovej vlády v rámci tlaku na Kubu, ktorá zažíva ekonomickú krízu potom, ako jej USA zastavili prísun ropy z Venezueli.
1: Šport.
2: Vo štvrťfinále play-off srbskej basketbalovej superligy Sloboda z Užic privíta o 18. hodine Partizan, ktorý vedie v počte víťazstiev 1-0. Do semifinále postúpi tým, ktorý dosiahne dve víťazstva. Dnes sa odohrajú aj dva zápasy štvrtého kola play-off domáceho futbalového šampionátu. Železničar Pančevo, OFK Belehrad a Partizan Nový Pazar.
1: Počasie.
2: V Srbsku po chladnom ráne s miestami slabými prízemnými mrazíkmi. Zajtra bude cez deň vo väčšine oblasti prevažne slnečno a teplejšie. Len na juhozápade, juhu a východe krajiny premenlivo oblačno. Miestami stále s krátkodobým dažďom. Vo vysokých horách prechodné snehové záveje. Vietor slabý a mierny v dolnom Podunaji a na juhu Srbska krátkodobo zosilnený od východu. Najnižšia teplota od 0 do 9 stupňov a najvyššia od

pjesnje naše, pjesnje krasne. Slovenské hudobné vysielanie pre poslucháčov Novosadského rozhlasu. Piesne naše.

Ďalšia skladba z albumu mladého Adama Mišíka 2, ktorá práve dostala vizuálnu podobu, je skladba Stín. Po veľmi úspešnom klipe Proud prichádza opäť s temným čierno-bielým vizuálom. Adam potvrdzuje svoju textovú i hudobnú vyzretosť a skvele to všetko zapadá do celého albumu. Temná popová spoveď s melodickým a úderným bitom podporená vizuálom je bez pochyby ďalším puzzle zapadajúcim do albumu. Na klipe sa podielalo tvorivé trio Ratner, Vlček, Salavec, ktorí s Mišíkom chystajú aj ďalšie videoklipy. Adamovi trvalo 5 rokov, kým sa stabilizoval vo zvuku a skladbách, do ktorých postupne dozrieval. Preto na doske 2 počuť najrôznejšie vplyvy, ktoré Adama sprevádzali. Sám svoju tvorbu komentuje slovami. Nikdy mi nešlo o kvantitu, ale o to, aby som prišiel s niečím, čo bude znieť trochu inak ako všetko ostatné. Chcel som skúsiť niečo inak a rozhodne som nechcel, aby doska bola produkčne monotóna a tak som sa spojil so všetkými producentmi, ktorí ma zvukové inšpirovali.